0: Dida bazena tsa hora yelishimile motsumong tsona di fella mona tsela tela tsena itla ba tsa hora yelishimile metsumbedi ke nga di thabotsena ke di busetsa ho wena Thuli baby kitseyo
1: le seria fan ke mo le